0: Poning program di pon pengdawi tabok si radio dah isai gioire kari gioire ini tabok mami di yamma tu ini tengah le pon pengdawi wakat siap. Aduh wahang sing tu kita tension biroga kita baru ker hangga atau pak caller sing cuma lokat birogi mayam si kita ning betung dawu kita tung betra nak kanjaba aduh kaki wani aini maksudnya fare si na fare ni hayu nasi dekoi aini sempun ni fokjo betul aini tamjawi wani.
1: Matang amu singmei singa mataki bapasida Blue Cross Veterinary Hospital aina amka tinajare osya sanga gai ogi sta singa song dodara singba amtang najage okogi chillaba nomugi thabak me amrosida idota bogi taja phangra du sing jage tamon changa bi ani ko
2: yare ani sangra
1: koi ol jari jogi mai ki digi lakse bani sinajari mai adom jaina haiba torom digi so amoina tamogi aham bogi ming am song nei phamna chungba amta tapio
2: ki ming Dr. Hizam Harnett, Laibamna, Moyang Home Sokayam Layakne, Deep Consultant Doctor Wanya Laibani, Aina Masigi, Service Tarakwachi, Jai Kungataruk Pare, Sanga Marwena, Small Animals Haidana, Hui Houdong, Marwena, Hui Practice Nis, Aigi Activities Is Laita Tawiyari Kusi.
1: Maramakta, Sa Sokwa Kuki, San Gumba, Digi Karahina Chokotpa, Sa Gumba, Sudum, Yang Bibra.
2: Mamangai Dadi, Yamna Yangame, Adungu, City ki dari beberapa sisi dah coba last ni mel hari lah, tapi San Mumbai, Goa Mumbai, kita anggap handa kere. Jadi livestock tu, Yen Mumbai, O Mumbai, kami Mumbai, tapi kita anggap city life itu yang handa kere. Kau kan dah lah, ia mahu jual lagi tapi di nanti ada tanah berlari yang ini, aduh boh, macam ni tadi, boleh kau tunggu ini, cakap saja.
1: Tapi mahu tapi si amcin kerba, tapi ni hajar iba. Nong amcin ni minta boh tu. Media lah, tanah kau ini emansisi kias lah, kerja cuma cepi ni. Tapi sih merakshida, ha awak betah boleh ni, mewah ni, na. Di dulu pun budi tabi bra, kemarin tu isi angang angang, tak boleh hoki tak boleh kerumun bunga tabi sih tengah kencing ni.
2: Tak tadi pun sih sih tabo, amna cinta, woi, aduh mui nama biological being mui na, kau cakap matam tu matam, kau practice tabo matam, matam cahana tabo tapak hasil na, pada kau faham ni itu na, kau kan dah, kau na di dulu sih so. Yamna nongai pun program mama wena dimta bayawi, hasil program gumba.
1: Irai ni
2: kita santui
1: lah. Kunci
2: nak cuma sungguh kita. Jadi, mana na tipa pun gumba. Yamna dimta abad nongai pun program mama wena ini angang wena jadi suka teruk program ini.
1: Isi nongai.
2: Isi nongai suatu kerumkan dimta. Aduh buat masih angang wena jadi kau nak school kita itu taram bama tanduga. Jadi kita digital irasa tetap ada kita ni. Kena betul lahir.
1: Kau kan dah
2: betul nanti.
1: Jadi ni kerja mian mian aja ibu ko. TV atau semua orang family bagi entertainment pinnya bagi program sih. Ado sebagai tahu bagi mungkin kena kerja radio bagi tahu bagi sang si di dalam di timur itu kerja su pon muktu itu kerja su mian ke apa di dalam itu sih tahu bagi sang si dalam wang ye na lojau betul dia ko.
2: Ahan orang apa, apa ki ima IT plus apa bawahi, ya cahim arbu, macam tu langkah langkah macam ni. Mau jadi dua sih na, mau jadi parents agak aje, dua jauh terkait di, mau jadi macam amnan biam ada apa ki awak boleh pak, ada dua sih tadi mau jadi apa apa pokta, mau jadi amat tengah apa, kampanyen sih, mau jadi lab sih, dua sih kan, ya mana tu. Cakap mana, na, tuh men itu, awal leh itu, sahre itu, masih imanah hai, jadi mungkin mama pas hari ini, sih mungkin itu sudah jauh, apa pokok yang ditarik. Imanah,
1: wow dia kau ni, jadi mungkin jadu pengjodoh ni na.
2: Mana.
1: Kita mungkin kau tangan lagi, 만약에 안 밤잡아 이제 이거 뭐 아벳 레이거디 아벳 인생 몇 번 타봐가 뭐라 때 인제게 담어 인생 이런 거 뭐더라 좀 이도도 따기 봐 이따 레고 어때 이때 이만 하는 수로 이따 해도 이도도 따기 뭐 하고 싶은 수도 안
2: 보이냐 이도도 따기 봐 이사이다 거기 노마셈 파하레기 사이 마 거기나 양 밤에 따
1: 매일 때 수다 로에도 콘젠다 거
2: 콘젠다 내게 돈비스나 내게
1: 돈비스나 어 강우터기 신가래가
2: 또 오더라 그래서 뭐 그냥 밤 따제 아주 따나 따나서 이만아 좀 아타한도래 뭐 거기다 마두금바 만티 와이바 세이 아니면 좀 따라 간다 세이 달리 저러가서 와칸자 못 넣고 거기
1: 뭐다 론도 아 저보다
2: 강우터기 신가래가 해서
1: 아도 비제도 마설먹이 매 오는 거네 맞아 이마마 성모 그 담목이 패밀리가 좀 먹다 아 거기 하나 통통적에도 야무가지 담으나 충바 ini jopo sanga singgi matang ga ana iya pote ka tok pokol wena mana lain biramba da go mata de chilla ba matam se re do ta biramba se se mo ga ka chari ta mo de ai atopa amu chachol ki ke
2: khane khane

0: 당신아
1: 마시부 이가이바 비브로 마시부 따나바 나타브로 윤발론 따나바 니타모
0: 아이 슈캉이 산티 아두 부까다이노 아이기 타박 오이나바 완홈 사랭 텐나나바
1: 완홈 나바 셀라이티 하이두나 에코부 힝나 로슈 하이브로 마이농데 종실라가 시라 치로바 아이 코이디 종친 키바타르바추 샤시디
0: 산티 세 콩 나무시 우셀라시시
1: 담어
0: 산티
1: 유 탁바시다디 똑비로 아이 행나나바 람비 티자라게 마얌 와락투나 리엥데나 욤달라이비로
0: 캉디라 산티 능나 잉오나 낭리부싱도 아이나 셀 톡람라바 낭은 모이다바니
1: 담오부 셀 톡디 하이베기 와나자디 아도 유 탁바시다디 똑비로고
0: 아 아이 유 탁라로이 칸두나 하우식 탁트리바시니네 아 아이 본치기 오이나 샤시 파르가 와석리비시니 산티 아이 유 탁라로이
2: Baba, nang you thakla nu ko.
0: Ah, baba you thakla roi. Bem bem, baba you thakla roi ko. Ah, hamuk thang ai khoi shanti.
1: Kai
0: ha gya. Ai pao ma tam hou dre.
1: Kari pao no tam wa.
0: Ai gi thapak ki wan mum bi bu na. Narang hai rak pani.
1: Nati, thapak hai dok la ni hai bra tam wa.
0: Ah, thapak bu di su hoi dan ya ur ga da ba.
1: Adu da kai dor ba.
0: Adu da bi ki ba chel du gi matak ta khara ga su hap ta ba ya dre. Sungai dana, hai dulu lagi ni, sini ni.
1: Pisin kibas sian duga matak ta, keraga hab laku hai ba.
0: Hujuk bu, kadai degi hab kita duri bana. Masih dani ni aini yutak kita duri bosh.
1: Aduh dek kampung ni, aigi lejaran ba, likul so, han ba pi bader loi nak kai tokre.
0: Wei.
1: Aikoi yosom dah hai jeru gada bosh, cangce pam pi biji.
0: Ah, kangdria da matai ma. Koi ba santa da tapna tana bana pharadra. Pi di pi khiba ta bani. Lao lao angang chak pi jaro chi. Lao lao. Bebe, lao chak chak chi lao.
1: Awat pa chel pi haudre. Han pi chin khiba sen su han dog la roi. Thabak su oi la roi. Pi da ba su yadri. Soi da na ba khona ba tare da na.
2: Mama, chak chak chi lao.
1: Hoi hoi, mama lai, mama lai.
3: Ah, Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, ngasi di, imung se, pauk se ga matta panadra mani ne tauru se. Ah, geta taadru laire mine se. Ah, kari pauk yaori mna tauru se.
4: Ai di, mantri ni mantri, laibak asigi mapuni.
3: Kanabu no ne anang na mantri igay na hari dubo ibunga.
4: Ai giming na lupa kawe baji giming na sakti
3: hai ipa macha lalin hai ipa giming di tomal hybrid hai kanai de tamli bo lairi nu ne noi bo
4: ima giming na sang kawe ai gium nak na minsa thabam ni
3: kuri nu ni ipa macha hai nama giming di laibak lai hybrid ne laibak lai yum nak ne yum liam bam ni hai Ya, kari lai ugnara berun hei, ayi jani pa tuan bese, ngasi di ngau ria dana.
4: As, kari no pabuang, as, sayring zata pabungam jihai pa pabuang.
3: Hai, madubu sayring lan hei.
4: As, maani pabuang, adu zune, ayina maya mangga tiga tari ba.
3: Sayring wei reko.
4: Maani bu pabuang.
3: Hai, hai, hai, madudi, panadum nungai hei, makha tau, makha tau, makha tar une.
4: Pabuang.
3: How?
4: Ada, ay koi kontong lom da jangla isi, itai miyai mo hegi inia natro.
3: Ha. Ha, mani hei, mani mani mani.
4: Siam nana lai, kadai chalur jano. Ningun chako bo yok salak pazida, lako man kreda.
3: Wairam gani.
4: Inye, liang chan biro inye.
5: Ibu.
4: Inye somda pambiyo.
5: Yare. Tai bungwa.
3: Ibi ma.
5: Nachan kurum jari. Jai.
3: Yare, liang shulu ibi ma.
4: Inye bu kadai chalur ibano.
5: Ihe, inye nanea. Nakoi da chattaba kuire haiduna ne nakoi meham se unaning dana laibani ne
3: ai ne sui bi ma imu yai ma da nama do kaido khrabno hakcha ngam da ba yau khrabra irak lakhidre masak ugidre na hanglam mi bani ne
5: tai bu
3: ai bi ma bi ma
4: ine
5: ha
4: masigi mayum sibu kai no ine
5: o yengo natai ma anigi ne ine na ne san amamam leirak pani hajabra yeng
4: o Yengi ne?
5: Yengi.
4: Ine, semasa ini masuk sema di, tapi mahanda yang nak paksa rani.